0: Oven Vitumenda Bachtali.
1: I volinava to play Romane
0: taj,
1: music for all moživoti.
0: Bachtalo amaro baro romano dive o ederlesi taj šetmen džanena ta šaj ili slavinjenles angleder kana ko šofto mai kerela pe o ederlesit kana oromajana ko panite tovempes te kerempes lena loduja tai iga lena kere tovena kudara tai ajar šeto kera jek akti su akesa manginate agor kajen o teva kera jekko taro ven sono chiatai so avela o nilaia me anglalamente vi si bari tradizia chi Europa canovella fa chi istocno Europa kai cine na pe bakre tai kerena pe o kerela pe o ederlezi muzika keliba arakena pe orma maškar tai slavine na dadive. A ko adava jek segmenti sili ko, ko filmi so kređavu Emir Kusturica Time of Gypsies so kređala pe aka našu na jaka te o igili taj scena so u romanđana taj kerena o ederlezi tai shuna kate igeli ederlesi